Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodvis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14, Aure, Surndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Aperçu.
1: Aperçu. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Bjørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodvis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14, Aure, Surndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Jemnes og Halsa 14, Aure, Surndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Aperçu.
1: Aperçu. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Vinn to billetter til Donna Bacalao I Nordmoria 30. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Donna.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14, Aure, Surndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Sur YouTube. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på

0: gjennom en bryggerestaurant med utsikt over havna, overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. NEAS og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening KNN inviterer befolkningen til et åpent folkemøte om kjernekraft. I en pressemelding skriver de at bakgrunnen for folkemøtet er at Møre og Romsdal i dag har et kraftunderskudd, samtidig som næringslivet ønsker tilgang på mer kraft. Som energi- og samfunnsaktør mener KNN og NEAS at de har et ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert dialog om hvordan regionen og landsdelen skal sikre tilstrekkelig energi i fremtiden. Møtet finner sted på campus Kristiansund 1. oktober klokka 17. Todalsfjord-prosjektet må ned 1 milliard i kostnad, melder Aura Avis. Et enstemmig kommunestyre i Sunndal ønsker nå at fylkeskommunen skal sette i gang en utredning om å kutte kostnadene for gjennomføringen av prosjektet. Det er nå vinduet er åpent for å få det til. Det kan være realistisk at man får vedtatt en inngangssetting i løpet av noen år.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14, Aure, Surndal og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: It takes a fool to remain sane. Ja vel, du hørte The Ark her på KSU 24-7. Riktig god morgen, klokka har passert kvart på syv. Klokka syv så skal det bli nyheter. Litt reklame nå, og etter det får du musikk fra norske Transylvania og Color of Love.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

0: Litt lokalmusikk til. Heia Tingvoll, du er det. Men klokka er 7, og du får nyheter. KSU 24-7.
1: Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld, er varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også er i slutten av tenårene. Han er alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Hei, velkommen til sending her på KSU 24-7 torsdag. Det er blitt 17. september. Mitt navn er Atle Bratseth. En time med lokale nyheter ligger foran oss. Du skal blant annet få høre mer om et folkemøte om kjernekraft. Og Todalsfjord-prosjektet må ned i pris. Husker du Lene Malin? Her er hennes store hit, Unforgivable Sinner.

NEAS og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening KNN inviterer befolkningen til et åpent folkemøte om kjernekraft. I en pressemelding skriver de at bakgrunnen for folkemøtet er at Møre og Romsdal i dag har et kraftunderskudd, samtidig som næringslivet ønsker tilgang på mer kraft. Som energi- og samfunnsaktør mener KNN og NEAS at de har et ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert dialog om hvordan regionen og landsdelen skal sikre tilstrekkelig energi i fremtiden. Møtet finner sted på campus Kristiansund 1. oktober kl. 17.

0: Jo, Sverre fra Rindalen med Hva om? Klokka snart 11 minutter over 7. Litt reklame, og etter det, Christina Aguilera.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens

0: plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpris Kongens plass.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
2: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Leder i samferdselsutvalget i fylket, Hans Olav Myklebust, mener at Helse Møre og Romsdal må betale prisen det koster å ha ferger på fylkesveiene i beredskap nattestid. Det sier han i et intervju med Romsdalsbudstikke. Når et fergemannskap har hatt oppdrag på nattestid, utløser det hviletid på 6 timer i etterkant. Oppsatte fergeavganger om morgenen kan da bli innstilt. Tålmodigheten vår er slutt. Vi viser velvilje og lar fergene bli brukt til nødoppdrag nattestid, men Helse Møre og Romsdal betaler ikke for beredskapen. Det sier Myklebust til avisa.

Todalsfjordprosjektet må ned 1 milliard i kostnad, melder Aura Avis. Et enstemmig kommunestyre i Sunndal ønsker nå at fylkeskommunen skal sette i gang en utredning om å kutte kostnadene for gjennomføringen av prosjektet. Det er nå vinduet åpent for å få det til. Det kan være realistisk at man får vedtatt en igangsetting i løpet av noen år.

0: Ida, nabolag i Sverige.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14, Aure, Surndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

KBK er videre i NM-cupen etter å ha slått Brattvåg 2-1 på bortebane onsdag. For KBK skåret Gustav Kristensen og Jesper Isaksen. Neste kamp for KBK er Eliteseriekampen mot Rosenborg lørdag 19. september kl. 16.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Da det på tide med tre små kinesere, ingen blir igjen, og etter det så skal vi snakke om bålsesongen.

I går, 16. september, ble det generelle bålforbudet opphevet. Brannvesenet ber likevel folk om å bruke hodet. Tross i forbudet som startet i april, har brannvesenet måttet rykke ut 694 skog- og grøssbranner i år. Og det var flest i juli. Norsk friluftsliv og brannvesenet gleder seg over bålsesongen, men minner om at du alltid tenner bål på eget ansvar. Sjekk lokale regler og sørg for at bålet er helt slukt før du går, sier de.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Onsdag kveld svikte et steinsprang i Trædalsbotn, Sunndalsøra, melder Aura Avis. Hendelsen kommer nesten et år etter steinspranget 10. oktober i fjor, da en bolig ble truffet og fem boliger ble evakuert. Denne gangen har steinspranget gått lenger opp i dalen, og politiet vurderer at det ikke er akutt fare for bebyggelsen, skriver avisa.

0: Vi kommer upp mot klockan 8 och du får nyheter här på KSU 24-7. Att nyheten, Charles Williamson. Minne om musiklikar torsdag med Vanessa klockan 18 ikväll, där du får besök av Mats Neli. Mitt namn är Atle Brottseth, jag önskar dig en fortsatt fin torsdag.
1: KSU 24-7.
2: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God torsdag for dere som nye lyttere. Mitt navn Charles Williamson. Jeg med dere nå her når vi tar morgensendingen en skritt videre. Vi har blitt 6 minutter over 8. Vi skal snakke litt om laks i dag, fordi at det et interessant foredrag på campus Kristiansund. Og vi skal høre litt om hva som så bra med laks, og hva som så godt med laks. Ganske så snart så får jeg Øystein Klakegg, som forsker

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: I disse dager det forskningsdager her på Campus Kristiansund, og en av dem som forsker og som blant annet ser på laksen vår er Øystein Klageegg, som førsteamanuensis ved da Campus Kristiansund, eller Høgskolen Molde. Og nå skal han ha et foredrag om laks på tallerken. Kanskje han avslører noen hemmeligheter her, men det fortsatt mulighet til å melde seg på det arrangementet. Men Øystein, velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Sist gang så snakket vi om antibiotikaresistens.
1: Ja, antibiotikaresistens var sist.
0: Ja, og det det sikkert fordi at antibiotika har vært brukt i en del av lakseproduksjonen, men nå har det blitt mye, mye mindre, sant? Ja,
1: ja, hvis du ser på antibiotikabruken i lakseproduksjonen, så den særdeles liten i Norge, og matproduksjonen så ligger Norge best av alle. Vi bruker minst antibiotika per kilo produsert mat i hele verden, og hovedårsaken det faktisk lakseproduksjon, hvor det nesten ikke brukes antibiotika. Men før gjorde vi det, men nå nesten ingenting. Og det har jo, jeg snakket jo med folk som driver med antibiotikaresistens fortsatt på fisk, og de hadde, fikk noen utlendinger på besøk og skulle lete etter antibiotikaresistente bakterier på laks, og de sjekket, de fant ikke, fordi at det så lite bruk av antibiotika. Men fortsatt så bør vi bli bedre også.
0: Ja, men sånn sett så har jo, kan jo si at laksen har blitt sunnere da, eller?
1: Ja, det laksen, på mange måter har laksen vårt det sunnere, fordi at for eksempel så bruker vi mindre antibiotika, og i produkter som folk spiste, før også når det bruktes en del antibiotika, så var det ikke antibiotika der, for det er jo tilbakelsestid og sånne ting, men det er jo veldig negativt for miljøet hvis det brukes antibiotika. Så sånn har vært sunnere, og så ser vi på tungmetaller, for laks er jo en feit fisk, og feit matvarer, den samler opp miljøgifter fra miljøet, og særlig dyr som et andre dyr, som laksen gjør da, han er karnivora, kjøtteter, og da samles PCB, dioksin, tungmetaller opp i fettvevet. Og det er ja, vanlig for dyr med mye fett, men nå har jo laksen gått over mye fra marine produkt, i fôret til mye vegetabilske produkt, og i vegetabilske produkt som soja og raps og sånn, så er det mye mindre dioksin og PCB og tungmetaller. Det brukes litt marine råvarer fortsatt, kanskje 30%, og den blir ofte renset da, mot de miljøgiftene. Så i oppdrettsfisk så er det mye, mye mindre PCB, dioksin, tungmetaller, enn det er i villaks, for eksempel.
0: Eller en torsk fra havet.
1: Nei,
0: for den er ikke så feit.
1: Nei, stemmer. Torsken er veldig god sånn, for den er mager da. Så der er mer tungmetaller og dioksiner i fettvev og lever da. Ja. Men i forhold til feitfisk som makrell og sild og sånn, som lever ute i sjøen og spiser, selv makrell da, som spiser andre dyr.
0: Så er det, de som ikke har det, den.
1: Ja, den spiser mye artig, men det, ja, mye har vært historie også, kanskje. Men vi gjør det vel nå.
0: Ja. Men altså, laksen har bare blitt sunnere og sunnere, og du skal, disse tungmetallene, du skal spise ganske store mengder for at det hele tatt skal ha innvirkning, eller?
1: Ja, for oppdrettsfisk, laks kan du spise uhorvelige mengder, også for villfisk kan du spise svært mye før det skal få negative konsekvenser på folk, så anbefalingen er jo å spise feitfisk, og også villfisk da. En av prisene da, som har vært med at vi har gått over fra marin råstoff til vegetabilsk råstoff, er også at det har vært litt mindre av litt sunne ting i oppdrettsfisken kontra villfisken.
0: Vitamininnhold, eller?
1: Ja, nok av vitamininnhold, for eksempel vitamin D, har det gått ned litt rann, fordi at det er mindre vitamin D i vegetabilsk fôr enn i marinfôr. Og så også omega-3-fettsyra, som er veldig viktig for både fisken og også for folk da, så har det gått ned, omega-3-fettinnholdet har gått ned da, i oppdrettsfisken kontra vildfisken, men fortsatt så er oppdrettsfisk, oppdrettslaks, også en veldig god kilde til omega-3 da, men det har gått litt ned i forhold til vildfisken.
0: Uansett, det er så sunt å spise fisk at ja, det er ingen tvil om at det bør være en del av kostholdet vårt.
1: Ja, jeg tenker det, og, ja. Og det tenker jo også folk som forsker på ernæring og slik at fisk, også både feit og magerfisk, bør være absolutt en del av kostholdet vårt, og også en større del av kostholdet vårt. Hvis vi ser på verden da, så har det vært en veldig positiv utvikling i forhold til å ete fisk. De siste 70 år så har forbruket av fisk i verden økt fra ca. 7 kilo til ca. 21 kilo, altså tre ganger. Og Norge ligger høyere enn det også da, men i snitt i verden så har det vært en tre ganger.
0: Så vi er fiskespisende i Norge altså?
1: Ja, vi vet nok, ja, vi vet en del, for jeg husker ikke helt tallene, men jeg tror vi er et over 30 kilo fisk per hode per år da, i snitt.
0: Ja, og da det var sånn nesten halv kilo i uka da, hvis det gjør et rest
1: av det. Ja, du rå i regning. Ja, så det, noe har vi vel kastet også, det bein og litt skinn og sånn i den der 30 kiloen da.
0: Vi spiser altså 30 kilo fisk i løpet av et år, og det er mye,
1: ja, det.
0: Ja, det er mye proteiner i fisk, men når vi har sånn proteinregnskap for selvberging i Norge, så har vi en tendens til å ikke regne med fisken, men vi har mer enn nok proteiner, både med landbruk og fiskeindustri og lakseproduksjon, hvis vi slår sammen alt, har vi ikke?
1: Ja, og beredskapet vårt er uhyre viktig, og det er jo øverst på alle politiske agenda, og selvforsyning er jo en kjempeviktig del i forhold til mat. Og ser vi på selvforsyningsgraden vår i Norge, også i forhold til mat, så ligger vi litt dårlig an, og fisken, som du sier, blir rekna med en veldig liten del. Og det, personlig synes jeg det er litt rart, fordi at i norske mære da, til hver tid, så er det 200 kilo laks som står ute i norske mære hver dag. 200 kilo laks per innbygger, det er mer enn 200 kilo laks til sammen. 200 kilo laks per innbygger, og de har jo, som du sier, masse protein. Og vi produserer jo oppdrettsfisk på 1,5 million tonn, og kanskje fisk 1,5 million tonn da. Likevel så blir ikke det tatt med i regnskapet for beredskap. Og en av årsakene er at det meste av fisken blir eksportert. Vi er et veldig liten andel av den fisken selv, og da blir ikke tatt med. Og så er vi i en beredskapskrise, så kanskje det fiskeriet får trøbbel også, fordi at du får ikke drivstoff, og du kommer ikke ut og får fisken. Og så en annen ting, når det gjelder oppdrett, det er at nesten alt fôret som fôres til fisken i norske mære, er importert. Cirka 92% av fôret er importert, bare 8% er produsert i Norge.
0: Laksen i seg selv er supersunn, og det var noe min uoffisielle statistikk forteller at barnet er enda mer glad i laks enn torsk da.
1: Ja, det var en bra statistikk.
0: Men hvor mye laks spiser du da?
1: Ja, jeg er et laks. Jeg er veldig glad i laks faktisk, men når jeg vokste opp så fikk jeg mye fisk og mye bein i fisken, så jeg har vært skeptisk til fisk i mange år. Men nå er det så mye fine produkter nå uten skinn, eller skinn er godt, synes jeg. Sprøstekt skinn er kjempegodt, men uten bein da. Nå ja, etter en del laks.
0: Ja, for det var jo, det med stemme i, det var faktisk beinene som satt en sperre.
1: For... Ja, det er ikke behagelig å få bein i halsen.
0: Nei.
1: Den altså, følelsen inn i munnhula.
0: Ja, sånn som jeg sier beinene, de er så små, de kan bare knaskre, ja, men ja. Den følelsen,
1: ja, det er tull.
0: Den overdrevet. Vi er glad for at vi kan få filet ferdig. Du får jo loins, enten det er laks eller torsk, og... Men det betyr jo at det forsvinner en god del av laksen før den havner på matbordet. Ja, den fine filéen, hvor mye som ligger igjen etter at man har plukket vatt i de beste bitene?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Og en filé er jo ikke en filé. Det finnes jo mange typer graderinger. For en del av filé med skinn, og filé med bein, og filé uten skinn, uten bein, og tynnere og tynnere. Så de, jeg husker ikke helt prosentene da, men mellom 40% og 60% ligger igjen, og da blir jo mellom 40% og 60% som går vekk også. Men av de avskjære da, som ikke brukes, for eksempel bein og ryggrad og kanskje skinne, kanskje haug og spor og også innvoller, så blir nesten alt tatt vare på, eller alt blir tatt vare på da, og det brukes da til et restråstoff, det er jo en verdifull råstoff, det er også tatt vare på. Det eneste som ikke, i oppdrettsfisken, som blir tatt vare på 100% er blodet. For blodet er veldig vanskelig å fange etter du blør fisken, men de begynner faktisk å fange blodet også ved hjelp av forskjellige metoder. Så blodet også, for det er masse verdifulle og flotte protein og andre ting i blodet som nå kan tas vare på. Så nå begynner de også å samle opp blodet og ta vare på de gode stoffene der. For det er jo en ressurs.
0: Blir det fiskemel ut av å ta?
1: Ja, det kan bli fiskemel av det. Det kan bli fiskemel, det kan også brukes i gelatinprodukt, det kan brukes i kosmetikk.
0: Jeg har også hørt at de nå funnet ut at de kan bruke det som erstatning i planteprodukter, altså mer vegetarkost, for å få en annen konsistens og en kanskje litt kjøttaktig konsistens.
1: Ja, ikke sant.
0: Mye proteiner i laksen altså, og sunt som sånn, men det er også verdiskaping. Hva har egentlig kysten langs Nordmøre vært uten laks og havbruk generelt da?
1: Kysten har vært like vakker. Fantastisk natur med fine solnedganger og flotte fjell og fine fjorder, men i forhold til bosetning så har vi nok hatt en atskillig mindre bosetning for i mange, særlig kystkommuner da, og kanskje særlig i små kommuner, så betyr oppdrettsnæringen voldsomt for sysselsetningen. I går hadde vi studenter til Smøla, og Smøla er jo ikke helt avhengig av oppdrettsnæringen, men der betyr oppdrettsnæringen masse. Jeg tror det for i fjor så fikk de over 40 millioner kroner I sånne avgifter fra produksjonen I Smøla til kommunen, og klart 40 millioner betyr en god del.
0: I tillegg til det der havbruksfonden biten?
1: Nei, det var havbruksfonden,
0: ja. Ja. Jeg tror de kom på 51 millioner I år.
1: Ja, I år,
0: så, ja. Så det klart det gode kroner, men I tillegg så ja, har du jo også selve at folk får betalt og lønn og skatt ja. Og hele den biten der. Da.
1: Ja, det betyr masse for lokalsamfunn.
0: Men tilbake til det vi startet med, laksesunt på matbordet, og Øystein Klageegg, hva din favorittrett når det gjelder laks da?
1: Jeg veldig simple mind, enkel, så jeg kanskje stekt på steikepanne med masse meierismør, det godt, men smør også viktig, ja.
0: Ja. Ja.
1: Det var litt landbruksprodukt da.
0: Vår favoritt den enkle varianten med å ta en ja, høy med litt grønnsaker, vinn I ovnen, legg på laksen, 20 minutter til 25 minutter, så laksen klar, og så har du grønnsakerne I tillegg, og kanskje hvis du legger på litt poteter, så har du en helt grei enkelrett som rask å lage. I hvert fall, du kan ta en tur innom campus, hvis du ikke har fått med alle detaljene her I dag.
1: Ja, det mye mer som kommer enn det her også.
0: Ja, du lover det, at du har gjort en god bit da.
1: Ja, ja.
0: Ja, og det altså på campus Kristiansund under forskningsdagene det her skjer.
1: Ja, torsdag klokka 7, så håper jeg så mange av dere. Og det påmelding, men det gratis altså.
0: Takk til Øystein Klageegg, som førsteamanuensis ved Marin Næring ved campus Kristiansund.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14, Aure, Surndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Ja, litt bedre vær i dag, altså torsdag og fredag. Lørdag og søndag kan bli litt grått igjen, så benytt torsdagen og fredagen, hvis du har mulighet da. Det gjør uteaktivitet da. Trafikken flytter fint på Nordmøre, ikke så mye trafikk rundt Kristiansund, litt kø her og der, som det bruker være, men ikke verre enn du kommer deg greit fram. Nå litt Kiss.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.

hvorfor snakker vi om solenergi? Jo, da vi driver her I Radioen og gjør oss litt sånn uavhengig av strømmen, det vil si at vi kan ha mulighet til å ha radio da, også når strømmen går, eller når den går. For det vil jeg gjøre innimellom. Og da har vi vurdert solkraft og ikke minst solpanel som en sånn reserveløsning. Men når vi begynte å ringe rundt til energileverandørene eller installatørene, så var det flere som hadde gitt opp rett og slett, fordi det var så vanskelig å forholdsette det nordmørske kontrollorganet for elektrisitet. Men jeg skal ringe videre. Kanskje jeg finner en elinstallatør som kan hjelpe meg med litt solenergi her på radioen. Kanskje kommunen har noen gode tips. De skal jo bli selvforsynt på kraft. I hvert fall så har de et prosjekt for det.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og gumlet saltfiskball.
2: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss i butikken.
1: Vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Musikklikaren på KSU 247 altså i kveld, og det blir kjendisprat. Kristoffer Hivju skal jo komme til Nordmøre. I tillegg så skal vi høre litt fra Mathias Angeles, skal han komme med ny musikk, så han blir også hør. Det jo en del av Impossible Green, men han gir også ut musikk på egen hånd. Hør klokka 6 i dag, eller klokka 10 i morgen, fredag på dagtid.

0: Vi nærmer oss klokka ni her på morgensendinga. Dagens sending går mot slutten. I studio har Charles Williamsen vært siste timen, og også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Nå skal vi ha litt nyheter. KSU
1: 24-7. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. NEAS og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening KNN inviterer befolkningen til et åpent folkemøte om kjernekraft. I en pressemelding skriver de at bakgrunnen for folkemøtet er at Møre og Romsdal i dag har et kraftunderskudd, samtidig som næringslivet ønsker tilgang på mer kraft. Som energi- og samfunnsaktør mener KNN og NEAS at de har et ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert dialog om hvordan regionen og landsdelen skal sikre tilstrekkelig energi i fremtiden. Møtet finner sted på campus Kristiansund 1. oktober klokka 17. Todalsfjord-prosjektet må ned 1 milliard i kostnad, melder Aura Avis. Et enstemmig kommunestyre i Sunndal ønsker nå at fylkeskommunen skal sette i gang en utredning om å kutte kostnadene for gjennomføringen av prosjektet. Det er nå vinduet er åpent for å få det til. Det kan være realistisk at man får vedtatt en inngangssetting i løpet av noen år.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14, Aure, Surndal og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og humla saltfiskball.
2: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Kokt eller stekt, det er godt det. Du finner oss i butikken.
1: For vi kan ikke lov å by på saltfiskball.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus. Då, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste 3 årene har vært høyere enn før. Samtidig er det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkerlisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Nyheter fra Nordmøre. NEAS og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening KNN inviterer befolkningen til et åpent folkemøte om kjernekraft. I en pressemelding skriver de at bakgrunnen for folkemøtet er at Møre og Romsdal i dag har et kraftunderskudd, samtidig som næringslivet ønsker tilgang på mer kraft. Som energi- og samfunnsaktør mener KNN og NEAS at de har et ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert dialog om hvordan regionen og landsdelen skal sikre tilstrekkelig energi i fremtiden. Møtet finner sted på campus Kristiansund 1. oktober klokka 17. Todalsfjord-prosjektet må ned 1 milliard i kostnad, melder Aura Avis. Et enstemmig kommunestyre i Sunndal ønsker nå at fylkeskommunen skal sette i gang en utredning om å kutte kostnadene for gjennomføringen av prosjektet. Det er nå vinduet er åpent for å få det til. Det kan være realistisk at man får vedtatt en inngangssetting i løpet av noen år.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14, Aure, Surndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Vinn to billetter til Donna Bacalao I Nordmoria 30. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Donna.

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

su. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. Eliteserien i ishockey starter i dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hvis du, av alle media, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU247.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. NEAS og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening KNN inviterer befolkningen til et åpent folkemøte om kjernekraft. I en pressemelding skriver de at bakgrunnen for folkemøtet er at Møre og Romsdal i dag har et kraftunderskudd, samtidig som næringslivet ønsker tilgang på mer kraft. Som energi- og samfunnsaktør mener KNN og NEAS at de har et ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert dialog om hvordan regionen og landsdelen skal sikre tilstrekkelig energi i fremtiden. Møtet finner sted på Campus Kristiansund 1. oktober klokka 17. Todalsfjord-prosjektet må ned 1 milliard i kostnad, melder Aura Avis. Et enstemmig kommunestyre i Sunndal ønsker nå at fylkeskommunen skal sette i gang en utredning om å kutte kostnadene for gjennomføringen av prosjektet. Det er nå vinduet er åpent for å få det til. Det kan være realistisk at man får vedtatt en inngangssetting i løpet av noen år.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14. Aure, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 18 grader torsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
2: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Kokt eller stekt, det godt det. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig er det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien i ishockey starter i dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune tilbyr vaksinering mot influensa, covid-19 og lungebetennelse på torsdager og fredager i uke 46, 47 og 48. Du bestiller time gjennom HelsaMi-appen. Vaksineringa gjennomføres ved helsestasjonen på Kongens plass 1 i andre etasje. Torsdag 12. og fredag 13. november, torsdag 19. og fredag 20. november, og torsdag 26. og fredag 27. november. Ved behov vil kommunen sette opp flere vaksinasjonsdager. Informasjon om dette vil bli publisert på kommunens nettside.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Jemnes og Halsa 14, Aure, Surndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: not in service at this time.
1: Please check the number or try your call again.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
5: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
2: Det campus.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.

Sü. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
2: Ved campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei alle sammen. Grønne Luka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Luka.
1: Grønne Luka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. NEAS og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening KNN inviterer befolkningen til et åpent folkemøte om kjernekraft. I en pressemelding skriver de at bakgrunnen for folkemøtet er at Møre og Romsdal i dag har et kraftunderskudd, samtidig som næringslivet ønsker tilgang på mer kraft. Som energi- og samfunnsaktør mener KNN og NEAS at de har et ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert dialog om hvordan regionen og landsdelen skal sikre tilstrekkelig energi i fremtiden. Møtet finner sted på campus Kristiansund 1. oktober klokka 17. Todalsfjord-prosjektet må ned 1 milliard i kostnad, melder Aura Avis. Et enstemmig kommunestyre i Sunndal ønsker nå at fylkeskommunen skal sette i gang en utredning om å kutte kostnadene for gjennomføringen av prosjektet. Det er nå vinduet er åpent for å få det til. Det kan være realistisk at man får vedtatt en inngangssetting i løpet av noen år.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14, Aure, Surndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
2: Kjøp god saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Kokt eller stekt, det er godt det. Du finner oss i butikken.
1: For vi kan ikke lov å by på saltfiskball.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. NEAS og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening KNN inviterer befolkningen til et åpent folkemøte om kjernekraft. I en pressemelding skriver de at bakgrunnen for folkemøtet er at Møre og Romsdal i dag har et kraftunderskudd, samtidig som næringslivet ønsker tilgang på mer kraft. Som energi- og samfunnsaktør mener KNN og NEAS at de har et ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert dialog om hvordan regionen og landsdelen skal sikre tilstrekkelig energi i fremtiden. Møtet finner sted på campus Kristiansund 1. oktober klokka 17. Todalsfjord-prosjektet må ned 1 milliard i kostnad, melder Aura Avis. Et enstemmig kommunestyre i Sunndal ønsker nå at fylkeskommunen skal sette i gang en utredning om å kutte kostnadene for gjennomføringen av prosjektet. Det er nå vinduet er åpent for å få det til. Det kan være realistisk at man får vedtatt en inngangssetting i løpet av noen år.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14. Aure, Surndalen og Tingvoll 15. Og Sunndal 18 grader torsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sjøfull, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

statsminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ettermiddagen er over oss. Klokka har nå passert 6 minutter over 3. Vi skal her på Radio høre litt om laks den timen her. Det er litt forskningsdager og muligheter for deg til å være med på et litt arrangement i kveld. Ganske snart så får du litt om laks. Aller først nå skal vi ha litt Lutricia McNeil.

Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.

0: I disse dager det forskningsdager her på Campus Kristiansund, og en av dem som forsker og som blant annet ser på laksen vår Øystein Klageegg, som førsteamanuensis ved Campus Kristiansund, eller Høgskolen Molde. Og nå skal han ha et foredrag om laks på tallerken. Kanskje han avslører noen hemmeligheter her, men det fortsatt mulighet til å melde seg på det arrangementet. Men Øystein, velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Sist gang så snakket vi om antibiotikaresistans.
1: Ja, antibiotikaresistens var sist.
0: Ja, og det det sikkert fordi at antibiotika har vært brukt i en del av lakseproduksjonen, men nå har det blitt mye, mye mindre, sant? Ja,
1: ja, hvis du ser på antibiotikabruken i lakseproduksjonen, så den særdeles liten i Norge, og matproduksjonen, så ligger Norge best av alle. Vi bruker minst antibiotika per kilo produsert mat i hele verden, og hovedårsaken det faktisk lakseproduksjon, hvor det nesten ikke brukes antibiotika. Men før gjorde vi, men nå nesten ingenting. Og det har jo, jeg snakket jo med folk som driver med antibiotikaresistens fortsatt på fisk, og de hadde, fikk noen utlendinger på besøk og skulle lete etter antibiotikaresistente bakterier på laks, og de sjekket, de fann ikke, fordi at det så lite bruk av antibiotika. Men fortsatt så bør vi bli bedre også.
0: Ja, men sånn sett så har jo, kan jo si at laksen har blitt sunnere da, eller?
1: Ja, det laksen, på mange måter har laksen vårt det sunnere,

0: fordi at for eksempel så bruker vi mindre antibiotika og i produkter som folk spiste før også når det bruktes en del antibiotika så var det ikke antibiotika der for det var jo tilbakeholdelsestid og sånne ting men det er jo veldig negativt for miljøet hvis det brukes antibiotika så sånn er det sånn her og så ser vi på tungmetaller for laks er jo en feit fisk og feit matvarer den samler opp miljøgifter fra miljø og særlig dyr som et andre dyr som laksen gjør da, han er karnivora, kjøtteter, og da samles PCB, dioksin, tungmetaller opp I fettvevet. Og det er ja, vanlig for dyr med mye fett, men nå har jo laksen gått over mye fra marine produkt I fôret til mye vegetabilske produkt, og I vegetabilske produkt som soja og raps og sånn, så det mye mindre dioksin og PCB og tungmetaller. Det brukes litt marine råvarer fortsatt, kanskje 30%, og den blir ofte renset da, mot de miljøgiftene. Så I oppdrettsfisk så det mye, mye mindre PCB, dioksin, tungmetaller, enn det I villaks, for eksempel.
1: Eller en torsk fra havet.
0: Nei,
1: for den ikke så feit.
0: Nei, stemmer. Torsken veldig god sånn, for den er mager da. Så der mer tungmetaller og dioksin I fettvev og lever da. Ja, men I forhold til feitfisk som makrell og sild og sånn, som lever ute I sjøen og spiser selv makrell da, som spiser andre dyr.
1: De som ikke har det, den.
0: Ja, det spiser mye artig, men det, ja, mye vel historie av kanskje, men vi gjør det vel nå.
1: Ja, men altså, laksen har bare blitt syndere og syndere, og du skal ha disse tungmetallene, du skal spise ganske store mengder for at det hele tatt skal ha innvirkning, eller?
0: Ja, for oppdrettsfisk, så, laks så kan du spise uhorvelige mengder, også for villfisk så kan du spise svært mye, for det skal få negative konsekvenser for folk, så anbefalingen jo å spise feitfisk. Også vildfisk da en av prisen da som har vært med at vi har gått over fra marin råstoff til vegetabilsk råstoff også at det har vært litt mindre av litt sunne ting I oppdrettsfisken kontra vildfisken
1: vitamininnhold eller?
0: Ja, nok av vitamininnhold, for eksempel vitamin D har det gått ned litt rann fordi at det mindre vitamin D I vegetabilsk fôr enn I marin fôr også omega 3 fettsyra som veldig viktig for både fisken og også på folk da, så har det gått ned, omega-3 fettinnholdet har gått ned da, I oppdrettsfisken kontra vildfisken, men fortsatt så oppdrettsfisk, oppdrettslaks, også en veldig god kilde til omega-3 da, men det har gått litt ned I forhold til vildfisken.
1: Uansett, det så sunt å spise fisk at ja, det ingen tvil om at det bør være en del av kostholdet vårt.
0: Ja, jeg tenker det, og, ja. Og det tenker jo også folk som forsker på ernæring og slik at fisk, også både feit og magerfisk, bør være absolutt en del av kostholdet vårt, og også en større del av kostholdet vårt. Hvis vi ser på verden da, så har det vært en veldig positiv utvikling I forhold til å ete fisk. De siste 70 år så har forbruket av fisk I verden økt fra ca. 7 kilo til ca. 21 kilo, altså tre ganger. Og Norge ligger høyere enn det også da, men I snitt I verden så har det vært en tre ganger.
1: Så vi fiskespisene I Norge altså?
0: Ja, vi vet nok, ja, vi vet en del, for jeg husker ikke helt tallene, men jeg tror vi over 30 kilo fisk per hode per år da, I snitt.
1: Ja, og da det vel sånn nesten halv kilo I uka da, hvis det et rest
0: av det. Ja, du rå I regning. Ja, så det noe vi vel kastet også, da, det bein og ditt skinn og sånn I den der 30 kiloen da.
1: Vi spiser altså 30 kilo fisk I løpet av et år, og det mye
0: ja, det.
1: Ja, det mye proteiner I fisk, men når vi har sånn proteinregnskap for selvberging I Norge, så har vi en tendens til å ikke regne med fisken, men vi har mer enn nok proteiner, både med landbruk og fiskeindustri og lakseproduksjon, hvis vi slår sammen alt, har vi ikke?
0: Ja, og beredskapet vårt uhyre viktig, og det jo øverst på alle politiske agenda, og selvforsyning jo en kjempeviktig del I forhold til mat. Og ser vi på selvforsyningsgraden vår I Norge, også I forhold til mat, så ligger vi litt dårlig an, og fisken, som du sier, blir rekna med en veldig liten del. Og det, personlig synes jeg det litt rart, fordi at i norske mære da, til hver tid, så det 200 kilo laks som står ute i norske mære hver dag. 200 kilo laks per innbygger, vel å merke. Det mer enn 200 kilo laks til sammen. Da. 200 kilo laks per innbygger, og de har jo, som du sier, masse protein. Og vi produserer jo oppdrettsfisk på 1,5 million tonn, og kanskje fisk 1,5 million tonn da. Likevel så blir ikke det tatt med I regnskapet for beredskap. Og en av årsakene at det meste av fisken blir eksportert. Vi et veldig liten andel av den fisken selv, og da blir ikke tatt med. Og så i en beredskapskrise, så kanskje det fiskeriet får trøbbel også, fordi at det får ikke drivstoff, og du kommer ikke ut og får fisken. Og så en annen ting, når det gjelder oppdrett, det at nesten alt fôret som fôres til fisken i norske mære, importert. Cirka 92% til fôret importert, bare 8% produsert i Norge.
1: Laksen i seg selv supersunn, og det var noe min uoffisielle statistikk forteller at barnet enda mer glad i laks enn torsk da.
0: Ja, det var en bra statistikk.
1: Men hvor mye laks spiser du da?
0: Jeg et laks, jeg veldig glad i laks faktisk, men når jeg vokste opp så fikk jeg mye fisk, og mye bein i fisken, så jeg var det skeptiske fisk i mange år. Men nå, det som ikke finner produkten nå uten skinn, eller skinn godt, synes jeg. Sprøstekt skinn kjempegodt, men uten bein da. Nå, ja, et en del laks.
1: Ja, for det var jo, det med stemme i, det var faktisk beinene som satt en sperre.
0: For... Ja, det ikke behagelig å få bein i halsen.
1: Nei,
0: det altså... Det følelsen inni munnhula.
1: Ja, sånn at jeg siler beinene, de så små, de kan jo bare knaske, ja, men den følelsen...
0: Ja, det tull.
1: Den overdrevet. Vi er glad for at vi kan få filet ferdig. Du får jo loins, enten det laks eller torsk. Og... Men det betyr jo at det forsvinner en god del av... laksen før den havner på matbordet, den fine fileten, hvor mye som ligger igjen etter at man har plukket vatt i de beste bitene?
0: Ja, det var et godt spørsmål, og en filet er jo ikke en filet, det finnes jo mange typer graderinger, for det er filet med skinn, det er filet med bein, det er filet uten skinn, uten bein, og tynnere og tynnere. Så de, jeg husker ikke helt prosentene da, men mellom 40-60% ligger igjen, og da blir jo mellom 40-60% som går vekk også. Men av de avskjæret da, som ikke brukes, for eksempel bein og ryggrad og kanskje skinne, kanskje haug og spor og også innvoller, så blir nesten alt tatt vare på, eller alt blir tatt vare på da, og det brukes da til et restråstoff, det er jo en verdifull råstoff, det er også tatt vare på. Det eneste som ikke i oppdrettsfisken som blir tatt vare på 100% er blodet. For blodet er veldig vanskelig å fange etter du blør fisken, men de begynner faktisk å fange blodet også ved hjelp av forskjellige metoder. Så blodet også, for det masse verdifulle og flotte protein og andre ting i blodet som nå kan tas vare på. Så nå begynner de også å samle opp blodet og ta vare på de gode stoffene der. For det er jo en ressurs.
1: Blir det fiskemel til å ta?
0: Ja, det kan bli fiskemel av det. Det kan bli fiskemel, det kan også brukes i gelatinprodukt, det kan brukes i kosmetikk.
1: Jeg har også hørt at de nå funnet ut at de kan bruke det som erstatning i planteprodukter, altså mer vegetarkost, for å få en annen konsistens, og en kanskje litt kjøttaktig konsistens.
0: Ja, ikke sant.
1: Også. Mye proteiner i laksen, altså, og sunt som sånn, men det er også verdiskaping. Hva har egentlig kysten langs Nordmøre vært uten... laks og havbruk generelt da?
0: Kysten har vært like vakker. Fantastisk natur med fine solnedganger, flotte fjell og fine fjorder, men i forhold til bosetning så har vi nok hatt en atskillig mindre bosetning for i mange, særlig kystkommuner da, og kanskje særlig i små kommuner så betyr oppdrettsnæringen voldsomt for sysselsettingen. I går hadde vi studenter til Smøla, og Smøla er jo ikke helt avhengig av oppdrettsnæringen, men der betyr oppdrettsnæringen masse. Jeg tror det for i fjor så fikk de over 40 millioner kroner i sånne avgifter fra produksjonen altså i Smøla til kommunen. Og klart 40 millioner betyr en god del.
1: For, i tillegg til det havbruksfondet?
0: Nei, det var havbruksfondet.
1: Ja. Ja, jeg tror de kom på 51 millioner altså, ja. I år. Så det er klart det er gode kroner, men i tillegg så har du jo også selve at folk får betalt og lønn og skatt og hele biten der.
0: Ja, det betyr masse for lokalsamfunn.
1: Men tilbake til det vi startet med, laks er sunt på matbordet, og Øystein Klageegg, hva er din favorittrett når det gjelder laks da?
0: Jeg er veldig simple mind, enkel, så jeg er kanskje stekt på steikepanne med masse meierismør. Det er godt, men smør er også viktig,
1: ja. Ja.
0: Det var litt landbruksprodukt da.
1: Vår favoritt er den enkle varianten med å ta en haug med litt grønnsaker, vinn i ovnen, legg på laksen, 20 minutter til 25 minutter, så er laksen klar, og så har du grønnsaker i tillegg, og kanskje hvis du legger på litt poteter, så har du en helt grei enkelrett som er rask å lage. I hvert fall, du kan ta en tur innom campus, hvis du ikke har fått med alle detaljene her i dag.
0: Ja, det er mye mer som kommer enn det her også.
1: Ja, du lover det, at du har gjort en god bit da.
0: Ja.
1: Ja, og det er også på Campus Kristiansund under forskningsdagene det her skjer.
0: Ja, torsdag klokka 7, så håper jeg så mange av dere. Og det er påmelding, men det er gratis altså.
1: Takk til Øystein Klageegg, som er førsteamanuensis ved marin næring ved Campus Kristiansund.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Skiftende bris, etter hvert periodevis sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Enkelte regnbyger først på dagen. Kristiansund, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 14, Aure, Surndalen og Tingvoll 15, og Sunndal 18 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Propagandaen fortsatte for kjernekraft her på Nordmøre. Vi har jo så enormt stor mangel på kraft I vår region. NEAS og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening inviterer til en kunnskapsbasert dialog om hvordan regionen og landsdelen skal sikres tilstrekkelig energi. Og der ligger vel egentlig premisset allerede I det Ole Jonny Rygse, daglig leder I KNN, sier I denne pressemeldingen om arrangementet som finnes det 1. oktober på Campus Kristiansund. Det var egentlig bare en ting å si om kjernekraft. Det koster 1 krone og 25 øre å produsere 1 kilowatt med kjernekraft. Det siste beregningen. Og det koster 70 øre per kilowatt å produsere for eksempel solenergi. Så hvorfor har vi ikke fått I gang utbygging av solenergi her på Nordmøre? Kanskje det lokale eltilsynet burde ha sagt noe I den saken?

Hvorfor snakker vi om solenergi? Jo, da vi driver her I radioen og gjør oss litt sånn uavhengig av strømmen. Det vil si at vi kan ha mulighet til å ha radio da, også når strømmen går, eller når den går. For det vil jeg gjøre innimellom. Og da har vi vurdert solkraft og ikke minst solpanel som en sånn reserveløsning. Men når vi begynte å ringe rundt til energileverandørene eller installatørene, så var det flere som hadde gitt opp, rett og slett, fordi det var så vanskelig å forholdsette det nordmørske kontrollorganet for elektrisitet. Men jeg skal ringe videre. Kanskje jeg finner en elinstallatør som kan hjelpe meg med litt solenergi her på radioen. Kanskje kommunen har noen gode tips. De skal jo bli selvforsynt på kraft. I hvert fall så har de et prosjekt for det.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Musikklikaren på KSU247 altså i kveld, og det blir kjendisprat. Kristoffer Hivju skal jo komme til Nordmøre. I tillegg så skal vi høre litt fra Mathias Angeles skal komme med ny musikk, så han blir også hør. Det jo en del av Impossible Green, men han gir også ut musikk på egen hånd. Hør klokka 6 i dag, eller klokka 10 i morgen, fredag på dagtid.

0: Dagens sending går mot slutten. I studio har Charles Williamsen vært siste teamen og også ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Nå skal vi ha litt nyhet.
1: KSU 24-7. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Velkommen til sending her på KSU 24-7, 4:02. Mitt navn Atle Bråtseth. Freifjordtunnelen var stengt tidligere I ettermiddag på grunn av gjenstander I veibanen. Nå skal tunnelen igjen være åpen for normal trafikk. Nå, Avicii og Waiting for Love.

NEAS og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening KNN inviterer befolkningen til et åpent folkemøte om kjernekraft. I en pressemelding skriver de at bakgrunnen for folkemøtet er at Møre og Romsdal i dag har et kraftunderskudd, samtidig som næringslivet ønsker tilgang på mer kraft. Som energi- og samfunnsaktør mener KNN og NEAS at de har et ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert dialog om hvordan regionen og landsdelen skal sikre tilstrekkelig energi i fremtiden. Møtet finner sted på campus Kristiansund 1. oktober kl. 17.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre-

Leder i samferdselsutvalget i fylket, Hans Olav Myklebust, mener at Helse Møre og Romsdal må betale prisen det koster å ha ferger på fylkesveiene i beredskap nattestid. Det sier han i et intervju med Romsdalsbudstikke. Når et fergemannskap har hatt oppdrag på nattestid, utløser det hviletid på 6 timer i etterkant. Oppsatte fergeavganger om morgenen kan da bli innstilt. Tålmodigheten vår er slutt. Vi viser velvilje og lar fergene bli brukt til nødoppdrag nattestid, men Helse Møre og Romsdal betaler ikke for beredskapen. Det sier Myklebust til avisa.

Todalsfjordprosjektet må ned 1 milliard i kostnad, melder Aura Avis. Et enstemmig kommunestyre i Sunndal ønsker nå at fylkeskommunen skal sette i gang en utredning om å kutte kostnadene for gjennomføringen av prosjektet. Det er nå vinduet åpent for å få det til. Det kan være realistisk at man får vedtatt en igangsetting i løpet av noen år.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader. På Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

HBK er videre i NM-cupen etter å ha slått Brattvåg 2-1 på bortebane onsdag. For KBK skårer Gustav Kristensen og Jesper Isaksen. Neste kamp for KBK er Eliteseriekampen mot Rosenborg lørdag 19. september klokka 16.

du at lyd er et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.

0: går, 16. september, ble det generelle bålforbudet opphevet. Brannvesenet ber likevel folk om å bruke hodet. Tross i forbudet som startet i april, har brannvesenet måttet rykke ut 694 skog- og gressbranner i år. Det var flest i juli. Norsk friluftsliv og brannvesenet gleder seg over bålsesongen, men minner om at du alltid tenner bål på eget ansvar. Sjekk lokale regler og sørg for at bålet er helt slukt før du går, sier de.
1: Hello.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Onsdag kveld gikk det et steinsprang i Trædalsbotn, Sunndalsøra, melder Aura Avis. Hendelsen kommer nesten et år etter steinspranget 10. oktober i fjor, da en bolig ble truffet og 5 boliger ble evakuert. Denne gangen har steinspranget gått lenger opp i dalen, og politiet vurderer at det ikke er akutt fare for bebyggelsen, skriver avisa.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.
1: Du får nyheter her på KSU 247 når klokka nå blir 5. Minn oss om musikklikar torsdag med Vanessa Musikklikar på lufta klokka 18 I kveld, og Mats Neli gjest hos Vanessa. Mitt navn Atle Bratseth, ansvarlig redaktør var Charles Williamsen. Ha en fortsatt fin torsdag. KSU 247
2: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer I det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde I februar et av sine største kokainbeslag I Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker I et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen I februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet og politiet ble varslet. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og gommel og saltfiskball.
2: Kjøp god saltfiskball og blandet ball fra Veihjelmen Handel. Kokt eller stekt, det er godt det. Du finner oss i butikken.
1: For vi kan ikke lov å by på saltfiskball.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Nyheter fra Nordmøre. NEAS og Kristiansund og Nordmøre Næringsforening KNN inviterer befolkningen til et åpent folkemøte om kjernekraft. I en pressemelding skriver de at bakgrunnen for folkemøtet er at Møre og Romsdal i dag har et kraftunderskudd, samtidig som næringslivet ønsker tilgang på mer kraft. Som energi- og samfunnsaktør mener KNN og NEAS at de har et ansvar for å bidra til en kunnskapsbasert dialog om hvordan regionen og landsdelen skal sikre tilstrekkelig energi i fremtiden. Møtet finner sted på campus Kristiansund 1. oktober klokka 17. Todalsfjord-prosjektet må ned 1 milliard i kostnad, melder Aura Avis. Et enstemmig kommunestyre i Sunndal ønsker nå at fylkeskommunen skal sette i gang en utredning om å kutte kostnadene for gjennomføringen av prosjektet. Det er nå vinduet er åpent for å få det til. Det kan være realistisk at man får vedtatt en inngangssetting i løpet av noen år.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader. På Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of Ma Baker.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Hjørnet Bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

I dag åpnet vi musikklikeren med litt Kautokeino og Bjørnar Stavnes og låta My Intention. Det har vært en flott musikklikeruke de siste 7 dagene, må jeg si, og kanskje litt mer. Det var et fabelaktig program i festbildene. Jeg har ikke fått med meg alt, det må understrekes, men jeg har fått med meg mye. Det var kjempespennende og inspirerende. Jeg likte spesielt godt alle de nye komposisjonene som vi fikk høre. Og ekstra gøy at det er lokale komponister da. Følg med Jan-Erik Mikkelsen og Tyva Halse. På programmet i dag skal vi høre masse gammelt og nytt. Vi skal ha en førpremiere. Vi skal ha 2 intervju. Jeg har snakket med Kristoffer Hivju. Han kommer til Kristiansund, ikke som skuespiller, men som musiker. Og jeg må si, jeg ble litt nysgjerrig på det han holdt på med. Så har jeg intervjuet Mathias Angelhus. Din Passport Green er klar med ny skive som kommer ut 2. oktober. Så har jeg konkurranser som alltid, bortimot alltid, og jeg har trukket vinnerne. Faktisk så tror jeg de har fått en SMS allerede, men hvem det er, det skal jeg avsløre på slutten av programmet. Så blir det nye konkurranser. Nå skal vi få litt Dance with a Stranger, og det får du bortimot hver uke. Vi har ukens elg. Men uka her er det en spesiell grunn til det, for nå ble det kjent at den som mottar Ramsals hederspris 2027, det er nemlig elg. Det blir konsert på våren, og det blir en ny helle utenfor Kulturfabrikken. Det er på sin plass, så vi skal høre She's Coming Home. Men først, i tilfelle du ikke har fått det med deg, det blir ekstra konsert med Elg og Solsnu, og datoen er 21. desember klokken 21. Billettsalget er i gang. Jeg har ikke sjekket om det er utsolgt, men hvis du er interessert, så kan det være lurt å være superkjapp.

She's Coming Home, det var Dance with a Stranger. Og igjen gratulerer med Ramsals hederspris til Elg. Nå skal vi høre litt Nearly There, en superfersk låt, for Mats Nærli og bandet kommer til Kulturfabrikken fredag 18. september. Det er nå ganske snart det. Og så har jeg noen som så heldig at jeg har vunnet to billetter til konserten. Hvem det det skal jeg avsløre på slutten av programmet. Så her skal du få Nearly There, La oss kalle det et lån.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillere

Hjertet mitt, det var en nydelig liten låt fra Christian Rånes. Nå skal vi få en ny Herzigler som vi har hørt før, men på engelsk, gangen her på norsk, for nå har han gått over fra engelsk til dialekt, og han skal spille konsert på Brygga. Og det betyr at det på Innlandet Kultur- og Samfunnshus, det fredag 25. september klokken 20. Bandet han har med seg, det Hans Frønes, Kjetil Håås Jakobsen, Bjørn Kåre Rambjør, Hans Olav Hansen og Julia Hagedal Ferra. So it wasn't me, det har blitt, det var ikke jeg.

Du hørte nettopp Alle vil til himmelen med Synnøve og Emma Steinbakken. Og Synnøve skal til Kristiansund og Kulturfabrikken 16. april, og billettene er allerede i salg. Nå skal vi få en liten førpremiere fra Cherry Cinema. Jeg fikk en mail fra Olav Hanem fra Tingvoll, som er bassist og en av primusmotorene i bandet her. Og det vi skal høre nå er siste single før de slipper ut sitt andre album. Det har blitt spilt på mange kanaler og fått masse anbefalinger fra Pulsmagasinet og Gaffa. Og den låta her er altså kanskje den mest rockete låta de har hatt så langt. De skriver at de tar for seg det filosofiske spørsmålet: hvis et tre faller i skogen og ingen hører det, lager det da en lyd? Og treet refererer til feil man gjør. Det å gjemme seg fra verden så du unngår å feile foran folk. Samtidig så vet du at hvis du aldri går ut i verden, vil du viskes ut fra historien. Hear me fall.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Du hørte nettopp Garbage King med Hivju and the Garbage King. Og så har jeg min første gjest I dag, Kristoffer Hivju på tråden. Velkommen.
1: Tusen takk. Hei, hei, hei.
0: I dag det ikke skuespilleren vi har med oss, som vi hørte.
1: Det stemmer. Nå skuespilleren lagt litt på hylla, og så det musikeren Hivju som du snakker med nå.
0: Hvordan skjedde overgangen fra skuespiller til musiker?
1: Nei, altså jeg startet mitt første band da jeg var 10 år gammel og laget egne låter og hadde et band som het D.D. Diesel og vi spilte sanger som handlet om forurensning vi var veldig mot forurensning og kjærlighet som vi da ikke visste hva var men det lagde vi sanger om og vi spilte på dødsskoleavslutninger og borettslagsfester og overalt hvor vi hadde muligheten å spille Så fortsatte jeg å spille frem til jeg var over rundt 23, og da var vi ganske aktive med et band som heter Wax. Så min plan A I livet har egentlig vært å være musiker og rockstjerne. Men så kom liksom skuespillerfaget, hvor jeg kjente at jeg hadde litt mer talent enn skuespill, enn musiker, altså jeg hadde litt mer vind I ryggen. Og da har jeg nå vært på en lang omvei som skuespiller, før jeg nå tilbake. Til barndomsdrømmen.
0: Hva tid tok du opp den igjen?
1: Altså, under korona så tenkte jeg at dette må jeg bruke som en gave. Så da begynte jeg å reutdanne meg, og så begynte jeg å skrive sanger, og så samarbeidet jeg da med en fantastisk multimusiker og produsent som heter Ola Lystrup, som en barndomsveller, men den av meg fra ungdomstida liksom, så jeg kjente han I 20 år. Så han og jeg begynte da å samarbeide, og så har vi skrevet et album, og jeg mest opptatt av tekstene, og han mest opptatt av musikken.
0: det han som The Garbage King?
1: Det Ola Vølister som The Garbage King, og jeg obviously Hivju. så det stemmer.
0: Hvor kommer din navn, eller ditt navn vet vi hvor det kommer fra, men The Garbage King? Hva historien bak det navnet?
1: Nei, altså tingen at vi ønsker å lage litt sånn upolert musikk med litt upolerte tekster som handler om hvor fantastisk og forferdelig det kan være å være menneske. Og så det gøy med kontraster, så på en måte så hyller man måte som det kongelige ved å være menneske, men også at det kan være ganske søppel. Og da ble det liksom The Garbage King. og så en annen ting, den låten du akkurat spilte, den heter jo The Garbage King, som jeg måtte liksom titellåten på albumet og vår første single, men den låta handler jo om en uteliggers, handler fra et uteliggers perspektiv, ikke sant? Hvor han ser verden I en litt kabaret-stil. Og det jo måtte litt sånn jeg liker å skrive, at jeg bruker skuespilledelen av meg til å gå inn I litt forskjellige roller, og akkurat da så har jeg liksom prøvd å liksom, med som empati jeg klarer å sette meg inn I denne uteliggeren som raver rundt I natten, og prøver å finne et sted å bo, og føler seg relativt ensom. Så derfor, det også da selvfølgelig litt for bandnavnets skyld da, at låta heter The Garbage King.
0: Forløpig så det I hvert fall så langt jeg har kunnet funnet seg den eneste låten også som gitt ut. Den representativ for resten av albumet?
1: Nei, altså ja og nei. Altså dette en låt som vi har koset oss med lenge, men vi har jo et fullt album, og vi skal slippe låter langs med. Men det veldig mye forskjellig enn min venn Olav kaller albumet en sjangerkollaps. Så vi kan dra en gospel-låt, vi kan dra en vise, vi har noe pop, vi har blues, altså vi har noe som nesten altså, litt mer poesi over musikk, altså så vi har veldig mye rart, vi liker å overraske oss selv, og vi liker å overraske publikum. Så vi gleder oss veldig til å spille hos dere, og lage en så god kveld vi klarer.
0: det første gang du kommer til Kristiansund og Nordmøre?
1: Nei, altså, jeg har vært der, og jeg var på en fantastisk fiskerestaurant nede ved havna. Jeg har vært der flere ganger, men det var noen av gangene var jeg så liten, men jeg husker den fiskesuppen veldig godt, og den har jeg tenkt å kaste meg over på nytt.
0: Tilbake til musikken, bare et siste spørsmål. Hvordan arbeidsprosessen når du skriver tekster?
1: Jeg bruker mye tid, og jeg koser meg ekstremt mye med det. Jeg har ofte en veldig tydelig idé om hva jeg ønsker å si, og så gjør jeg litt sånn som Leonard Cohen, altså i stedet for å måtte skrive 3 vers og være fornøyd med det, så kan jeg fort skrive 20 vers, og måtte prøve å forstå hva låta egentlig handler om, og så sparer jeg Olav veldig mye, men jeg jo opptatt av André Bjerke, man synger mye på engelsk da, men så jeg opptatt av gode rim, så det setter jeg min, det setter jeg min, min ære i, å ha gode rim.
0: Leonard Cohen, det et stort forbilde?
1: Ja, det klart at Leonard Cohen et kjempeforbilde, jeg elsket han siden jeg var 11 år, men ikke sant, også, og vi jo litt også, liksom, så jeg jo andre bass, ikke sant, jeg har jo en dyp stemme, og han har ikke fått lov til å ha patent på å ha den dype stemmen, så, og nå har han jo dessverre gått bort, så det mange ting jeg veldig inspirert av han, og jeg tror måtte tekstene mine kan også sprike mellom å være litt veldig humoristiske og fantenivåske og poetiske, men så han har jo måtte en slags stor sånn, sakral allmennhet over sin stemme og sine tekster, han jo helt fantastisk, så det er en danske virkelig å hoppe etter, men man må jo prøve det, så Men vi gleder oss veldig til å komme til Kristiansund. Hva det? 25.9. Det på fredag 25.9. Det er nesten bare 2 uker til. Og da
0: ikke det engang?
1: Nei, det ikke det engang. Det sant. Det 10 dager. Så her bare skaffe seg billett. Nei, da, vi lover en kjempekveld og med gode historier. Og det blir en annen Hedjø enn dere har møtt før.
0: Vi skal avslutte med en... Leonard, som du har valgt?
1: Altså, den siste albumet Leonard Cohen ga ut før han døde var jo You Want It Darker, og den var måtte en slags oppgjør med døden og livet selv, og den var meget en mørk skive. Så på dødsleie så ligger han altså på og spiller inn et album til sammen med sin sønn Adam Cohen, som for oss en fantastisk artist. Han ligger på sykesengen og kan ikke reise seg lenger, men han har da disse bedunne tekstene. Sønnen sitter på sykehuset i et annet rom med gitaren, og så sitter de og spiller bare inn tekster med gitar. Og så dør han, og da tar sønnen Adam Cohen og produserer da dette siste albumet, som en hyllest til livet. Så fra måte dette oppgjøret med døden, så det måte en slags takknemlighet over livet. What Happened to the Heart, det jo, altså det jo titellåta på albumet, og den en vakker, vakker sang, så det bare å glede seg der ute.

nothing, it was business. But I left

had a pussy in the kitchen.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Valsen går, det var Trondgarn. Bak det navnet ekteparet Stefanie Lippert og Halvard Djupvik. Han ikke bare broren til Knut Marius, men vi kjenner han godt også fordi at han har ofte vært i Kristiansund og samarbeid med operan og festspillene. Begge to utdannet operasangere, men de spiller visesang og litt pop. Og de skal altså spille på H-fest, den nye festivalen vi har fått her på Nordmøre. Det på Håholmen på Averøya, og det åpner 18. og varer til 19. september. Der får du en blanding av utstillinger, musikk, dans, ja, DJ kommer, DJ Lauge, og det blir yoga. På lørdag den 19. klokken 15, da det Frena Brassband som fremfører et stykke komponert av Martin Småge og egne repertoar. Atlanterhavskoret kommer også, det blir selvfølgelig masse god mat, og litt filmvisning og litteratur. Og igjen må man avslutte kvelden med DJ og Henke Foss Lauge. For å se hele programmet og få tak i billetter, så er det bare å google H-fest. Neste sang fra Tonny Iversen, bursdagsbarnet holdt jeg på å si, han hadde bursdag uka her. Her morgen i Kristiansund.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I-regnskap. Kjølesvert.
3: Hei! Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Why'd you leave me in the red? Det var Juska med Hans Olav Zetem fra Surnadal. Nå skal de få litt jodling, Polkabjørn og Kleine Heine. De skal nemlig til Brattfog for oktoberfest. Ja, de tar det litt tidlig der, men det blir lørdag 26. september. Så her, jeg fra Romsdalen, Norges Troll.

Velkommen til time 2. Vi hørte nettopp Sleep Tight med Line Melum. Et nytt navn for oss, men hun kommer fra Smøla og skal ha konsert kommende søndag, det vil si 20. september klokken 14, og det på Rosvoll Prestegård. Det Smølen Kammermusikkforening som arrangerer, og gangen her skal hun være akustisk. Hun skal synge, spille gitar og spille dulcimer. Marie Caroline Spjelkavik skal være på fløyte, og Paul André Nilsen Grande på piano. Og så det gratis inngang, og så det kafé. Så det blir en trivelig søndag på Smøla. Litt nærmere i tid, i Kristiansund på en annen øy, Innlandet Kultur- og Samfunnshus, også kjent som Virumbrygga, inviterer til Vangsguttene på Brygga. De begynner klokken 20, fredag 18, og bandet består av Gunnar Rafteseth, Jørgen Vik, Lasse Krogseth, Magne Steinsvold, og så Britt-Elise Skram, som vi kjenner så godt fra kystfolket. Men nå skal du altså få litt Vangsguttene, My Home.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

savnet jeg at det var Orm med Odd Nordstoga. Murmur tilbake til Kulturfabrikken 2. oktober, og skal slippe ny musikk med EP-en Constant Development. For ganske nøyaktig ett år siden så slapp han ut debutalbumet via Kvalvik, så det oppfølgeren. Bandet består fortsatt av Jan Håkon Holten, Bradley Mjønes, Simon Bugge, Kjetil Jakobsen og Dan Stian Brill. Konserten begynner klokken 21, og så har jeg to billetter som kan bli dine. For å være med I trekningen, så sender du en sms til 1990, god ord KSU247 mellomrom, murmur. Og du skal få en fersk låt fra murmur, her Vessel.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Vi hørte nettopp Farewell America, og det var The Impossible Green. Og på tråden fra, ja, det skal han fortelle oss snart, men har I hvert fall Mathias Angelhus på tråden. Velkommen!
1: Hei, hei, takk for det.
0: Hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Jeg befinner meg på Rockheim I Trondheim.
0: Ohoi!
1: Som jeg hører og bør, for en Trondheims-rocker.
0: Hva skal du gjøre der I kveld?
1: Jeg skal spille bare et event, privat greier.
0: Nettopp, for du skal spille der I oktober også?
1: Nei, det på byscenen.
0: Og da det litt mindre privat?
1: Da det offentlig, ja. Da det dobbeltkonsert til og med. En utsolgt, og en annen ned for salg.
0: Det en god grunn til det. Dere har release party.
1: Ja, det stemmer. Da skal vi feire den nye plata. Det blir veldig gøy.
0: Fortell litt om den plata. Vi har jo hørt tre låter fra den allerede. Hva nytt?
1: Ja, det nytt. Det jo ny produsent da, som det ofte Og så har vi også prøvd å gjøre det enda mer live og mer usminket. Prøvd å ha det litt ærligere, og at det har vært veldig viktig med gode bandtakes. Det har det alltid vært, men nå har vi stort sett beholdt ting og ikke byttet ut og hatt ny live vokal og gått litt etter den energien som vi har når vi spiller konserter også, da, som noe som veldig mange setter pris på med oss. Og prøvd å lage plate som veldig ærlig og ekte.
0: Den kommer selvfølgelig også på vinyl.
1: Ja, først og fremst på vinyl, og så kommer den på strømming I tillegg.
0: Hva heter plata?
1: Det heter In Search of Impossible Green.
0: Får vi svare I skiva?
1: Vi kommer litt nærmere I hvert fall, men jeg tror det et mål som hele tiden forandrer seg. Det bare et steg på veien.
0: Du har hatt det veldig, veldig travelt I det siste.
1: Det passer. Vi travler for et år siden, kanskje. Men det bra, bra nå også. Og det blir snart høstturné igjen, og da blir det kjempetravelt. Så det gleder vi oss veldig til alle sammen. Vi nødt til å fære ut og spark fra oss.
0: Og så har dere fått noen nye kamerater. Vi må snakke litt om Svarttrosten.
1: Ja, Svarttrosten, ja. Det artig å starte band, så vi startet et til.
0: Hvordan skjedde møtet med Åge Aleksandersen? For nye lyttere kanskje, vi må forklare at Svarttrosten et band bestående av to band som spiller med Åge Aleksandersen for tida.
1: Ja.
0: Og dere da halve Svarttrosten?
1: Halve Svarttrosten, ja. Og så det bandet Violet Road, og så en Åge da, som utgjør det bandet. Og vi kommer inn I det gjennom at vi har spilt litt på samme festivaler som Åge og Sambandet. I fjor og forfjor og sånn. Og så ja, ble vi kompiser, og så når Åge nå hadde lyst til å finne på noe nytt, så ble det naturlig å ha med oss, synes han. Og det var jo utrolig gøy for oss, at vi spurte om å være med på det, så det sa vi jo veldig fort ja til.
0: Og du har vært med og produsert 15 000 år?
1: Det har jeg. Da fikk jeg lov å være produsent også, I tillegg til å spille gitar og kore og alt sånt. Spilte inn I Øra Studio I Trondheim. Det var helt superfint.
0: Hva ser Åge som samarbeidspartner?
1: Han veldig fin, han har jo en enormt med erfaring, så det noen ganger at det bare å henge på, altså. For han vet hvordan det skal gjøres.
0: Dere har spilt allerede live sammen, og dere har flere spillejobber på gang.
1: Jeg har ikke helt kontroll på hva jeg har lov til å snakke om, ikke? Så det litt vanskelig, men vi skal I hvert fall spille I Trondheimsnatt på Sverresborg neste år.
0: Ikke nok med det, men du samarbeider med mange andre artister også, som Sara Fjellvær og Herr Sigler.
1: Ja, Herr Sigler også, min kjære onkel.
0: Hvordan det å jobbe med din onkel?
1: Kjempefint. Det veldig, jeg veldig, trives veldig godt med det. Det har vært en veldig artig prosess med det albumet han har nå.
0: Hva egentlig hovedrollen til en produsent?
1: Det handler jo veldig, for noe som det, sånn som det I dag, musikkmarkedet, så handler det jo veldig om å hjelpe en artist med å få ut sin visjon på musikken, og få sagt det de har på hjertet. Og det jo veldig forskjellig. Det jo så mange svar på hva den jobben som det produsentjobba, på en måte. På min del, så det forskjellig hver gang. Det handler bare om det, å få ut visjonen til dem man jobber med.
0: Tilbake til The Impossible Green. Du sa at dere har en ny produsent med den nye skiva. Det også et nytt plateselskap.
1: Det det også. Det jo egentlig et plateselskap som vi har vært litt nysgjerrig på I ganske mange år. Siden vi startet egentlig. De hadde mye kul country og sånne ting. Og så ble vi kjent, og så fant vi ut at vi skulle prøve å samarbeide sammen. Og så langt så det gått kjempefint. Trivelig. Die With Your Boots On Records, basert I Oslo.
0: Slipp dato. Når det?
1: Plata kommer 2. oktober.
0: Du sa jo også ny produsent. Hvem det?
1: Ja, Det Bård Ingebrigtsen fra Namsos. Han har vært helt super å jobbe med. Veldig kreativ og åpen og artig fyr, som har dyttet oss I akkurat riktig retning, synes vi.
0: Hvordan har det møtet oppstått?
1: Det var egentlig, så jobbet vi med han for veldig mange år siden, da vi spilte inn den første singen med The States I Ampertone I Oslo, Flesh and Bone. Mm. Den spilte vi med han for mange år siden, og så har vi jo fulgt med på Bård og kjent den liksom I hele tiden, og så har han mikset litt I det siste andre prosjektet jeg har jobbet med soloplate og med Sara og sånne ting. Og så fant vi på at vi ville spørre om å være produsent, fordi han så bra. så han ble det da.
0: Da tenker jeg at vi skal høre en låt til fra den nye skiva.
1: Ja.
0: Tambourine Messiah. Vi har ikke snakket så mye om tekstene, men Farewell America var sånn tydelig beskjed om at ja, ting har endret seg, og man får et nytt blikk. Det en rød tråd I tekstene I år?
1: Ja, jeg tror, mens på den forrige platen, den tror jeg teksten så veldig innover, inn I inn I sitt eget hode. Men nå det tekstet som skjer mer utover på resten av verden, og skjer mer på seg selv I resten av verden, enn på en måte seg selv isolert sett. Mm. Og det har vært bra, og det kanskje litt, noen gang litt mer politisk, noen gang litt mer spirituell. Og Tambourine Messiah handler da om en slags fiktiv messias-karakter som kommer og redder menneskene med sitt fantastiske tamburinspill, men ingen skjønner hva han sier. Han spiller bare tamburin, og ingen skjønner budskapet. Men han står og rister løs, uansett.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

This summer's done. Ja, this summer has been done for a while now. Det var Emmerhoff and the Melancholy Babies. Vi har en del konserter igjen som jeg kan fått nevnt. Heat Freaks live kommer til Kristiansund både fredag og lørdag. Men det står bare Kristiansund, så du får lete litt etter dem hvis du interessert. Og så for dem som har en dansefot, blir det Høsttakten dansegala med Elgar Vågan Trio og Royce Rollers, og det I Bråthallen. Og så det skikkelig tunge toner I Kulturfabrikken på lørdag, altså det vil si 19. September fremdeles, med The Sickening, og support Vomitizer and Haunted by Silhouettes. Hvis du skal på Gapskratt kveld på Bergtun forsamlingshuset, det I Vågland, så får du med deg litt trekspill og musikk fra Odd Arne Halås. Og så blir det skikkelig rockekveld på Havkroa på Veiholmen lørdag, fortsatt 19. med Déjà Vu. Og der kan du forvente litt sånn Kiss, ABBA, Deep Purple, Billy Idol, Bruce Springsteen og Twisted Sister og mye, mye mer. Det Smøla Bluesklubb som arrangerer, og bandet består av Magne Åndal Pettersen, Tore Falk, Sivert Holberg og Håvard Årseth Holberg. Og da tror jeg har fått med meg det viktigste denne musikklikkaruken, og må bare beklage hvis jeg har gått glipp av noe. Nå skal vi riste litt løs med Lefokops og låta Lose It, I Don't Wanna.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Never Again, det var siste spor på For All Remaining Days fra 2017 og fra El Cuero. Det vil si at neste uke begynner vi på en ny skive. Så hadde vi konkurranser I dag, og ukens vinnere Siri Beate Aalo, som skal til Donna Bacalao, og Eirik Nålsund, som skal til Hiv You and the Garbage King på Kulturfabrikken. Gratulerer begge to! Og vi skal avslutte med en konsert som ble utsolgt på 5 minutter. Det Karpe som kommer til Kristiansund I 2028 og skal spille I festiviteten. De sier det blir en avskjedsturné. Vi får se. Men I hvert fall, jeg har funnet fram en gammel Karpe. Den heter Her. Ha en riktig god musikklig karaoke.

Du hørte nettopp Musikklytteren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU 24.

Trevinha é minho, um vama. Venho cheirita de sol, de tum. Men så masten snubla og ramla, så hun ikke skal føle seg dum.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: føles 35 som det nye 34. Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hjørne Bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna ble største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyer, delvis skyer stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: venn og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Radiovenn bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norgespris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna ble største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skya, delvis skya stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Det var det understellet du mente, altså.
5: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norgespris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna ble største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: off, dude!
1: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag, sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skya, delvis skya stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader, og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

får med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Værvarslet fredag. Sørøstlig frisk bris utsatte plasser. For det meste skyet, delvis skyet stort sett oppholdsvær. Smøla i det Jemnes og Halsa 15 grader. Og Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Sunndal og Surndalen 16 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.